0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

ngahijikeun rasa nu mibanda adat basa katut budaya. Anyam simpai masing pageuh pikeun mangkeut